0: 挺深的地方，然后他是先就是劝导，就慢慢说话跟他沟通，然后慢慢力尽了之后，一把给拽上来。
1: 徐闯第二次救人，妻子就在他身边，眼看有人落水遇险，他当即就准备下水。妻子担心水下凶险，紧紧抱住他的腰，拼命阻拦。而救人心切的徐闯奋力挣脱，激动地说："咱们不能见死不救。"
0: 他说："你哥又去救人去了。"然后第二天，媳妇跟我说："你劝你哥。"他还也是在重复这个话："我们不能见死不救。"
1: 徐闯有两个孩子，儿子2岁多，女儿1岁多，刚学会喊爸爸，孩子还不懂离别，只知道爸爸出去救人了。
2: 老大现在2周岁多，他现在只知道他的爸爸跳河去救人了，然后是个大英雄。
3: 他就是一个把荣誉放床底下，把生命献给人民的一个英雄。
1: 徐闯走后，姐姐翻到了他的笔记本，里面写道："部队是一座高峰，使我获得不一样的人生体验，我的生命因当兵而更有意义。"
4: 您正在收看的是新闻直播间。
5: 2026年美加墨世界杯即将开战，非洲岛国佛得角男足首次晋级世界杯正赛。佛得角队主教练表示，所有佛得角人都对此感到自豪。
6: 日前在佛得角，大批球迷在训练场地夹道欢迎佛得角队前来训练，球迷们载歌载舞向球员请求签名。
7: Todo Cabo Verde, povo Cabo Verde dentro e fora del país está contento com o equipe, está orgulhoso do equipe, está. A gente sente que o equipe é o espelho de todo o nosso povo. Somos exemplo de dar esperança também para os pequenos países, porque se nós conseguimos, eles também conseguem com organização.Se há um objetivo, ele também consegue. Nós fazemos isso, somos o exemplo de que um objetivo pode ser grande, mas um país pequeno pode conseguir o objetivo.
8: J'espère que cette qualification et cette participation à la Coupe du Monde vont ouvrir des portes à beaucoup de jeunes et que les gens aussi de l'extérieur vont pouvoir venir ici, prendre soin de passer du temps et voir qu'il y a beaucoup de talent dans ce pays.
9: Un mondial.Cabo Verde todiado, mora grande, mora França, mora Argentina. Para mora de... Ela que tem pequenote, que tem grande. No tico um patamar, que canto não foi. Não está no campeonato do mundo, Cabo Verde conchedo. Cabo Verde vira grande. País é pequenote, mas sonho é grande, ambição é grande.
5: 随着2026年世界杯不断临近，世界杯热潮也在秘鲁持续升温。除了关注赛事本身，许多球迷已经开始投入另一场比赛，收集和交换世界杯贴纸。
6: 在利马市中心，不少球迷3-5成群围坐在一起，仔细翻看手中的世界杯贴纸，寻找彼此缺少的号码，完成交换。
10: Esta es una tradición para los peruanos, ya que cuando fuimos a Rusia también ganamos este álbum, pero hemos continuado con la tradición ahora con este mundial del año 2026.
6: 记者了解到，秘鲁家庭购买世界杯贴纸大约平均花费$250，而对于不少球迷来说，真正的支出并不止于此。后续购买补充贴纸、参与交换活动以及收藏相关周边产品，往往还会产生额外消费。
11: Recién hemos comprado el álbum hace una semana, así que hemos comprado un paquete que cuesta 400 soles, más o menos $120 más o menos el paquete, ¿no? Y calculamos gastar más o menos unos $500 intercambiando y comprando más figuritas.
6: 越来越多商家瞄准与足球相关消费的市场。秘鲁当地媒体报道，尽管秘鲁队无缘此次世界杯，但世界杯仍将成为当地重要的消费热点。根据预测，赛事期间将带动秘鲁超过8亿索尔，约$2.3亿的家庭消费支出。大众消费品市场有望增长10%至15%，电视机、球衣、世界杯贴纸、食品餐饮及电商等行业将从中受益。
5: 感谢收看本节新闻，稍后为您播出新闻30分。获取更多资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。